0: Ja, det längsta jag gjort på, jag har gjort det många gånger, men det är på kusten, California, Santa Maria till Nova Scotia.
1: Nova Scotia, ja, då har
2: Det är
1: du
2: ett
1: ju
2: stycke,
1: kryssat
2: ja.
1: hela.
2: Kjære
1: Ja,
2: vene.
1: hvor mange hester kan du ha med på en gang da?
0: For disse lange turene så tar jeg kun to eller tre, sånn at de kan være i løsdal, men maks jeg kan la påhengene åtte.
1: Men løsstall, sier du? Altså, det er ikke noen liten bil du kjører i, med andre ord.
0: Nei, det er en Ram pickup truck som kan dra en, så jeg er kun 18 meter lang, 19 meter lang.
1: 19 meter lang, ja.
2: Men ja. Siri, hvor mange mil kjører du i året?
0: Mil, jeg kjører rundt 1000, nei, skal vi se, hva blir det, 10.000, 11.000 kanskje?
2: Ja.
0: Ja. Og det er en tredjedel, det er en tredjedel av arbeidslivet mitt, så jeg prøver 100 mil per dag.
2: Ja.
1: Du verdens tid.
2: Hvor, vi har ikke vært innom det, Siri, men fra Quebec, altså, som var der du har hentet den hesten, og hvor skal den leveres? Du i Pennsylvania nå.
0: Ja, så den skal til New Jersey.
2: Ja, så du har langt igjen.
0: Nei, det er en kort tur dette. Jeg tror jeg bare har to timer igjen.
2: Ja.
1: Ja, men Google sier at det tar mellom 9 og 13 timer å kjøre den turen. Stemmer det?
2: Ja, ikke sant.
1: Åh, der røyk linja. Ja. Sånn er det. Det var så gøy, for da Siri skrev, kan dere ha en venn i Kanada?
2: Ja, det er klart vi kan.
1: Det er klart vi kan ha en venn i Kanada.
2: Ja, der kommer
1: vi tilbake. Der er vi tilbake. Deilige datalinjer.
0: Jeg har hoppet ut av litt grann.
1: Ja.
0: Sånn er det god dekning her, så jeg vet ikke.
2: Det skulle bare mangle det langt ut.
0: Ja. Så den neste turen blir fra Ontario til Florida, til South Florida.
1: Ja.
0: Så, ja.
2: Og så har du har Happy ombord også, får vi si, en fast reisekamerat. Fortell om han.
0: Ja, han er en border collie som begynte å komme med meg i slutten av januar i fjor. Så var jeg i Norge i 3 måneder i fjor, så jeg kjørte ikke så mye. Nei. Men han har vært i 45 stater og 8 provinser.
1: Du, verdens tid.
2: Ja.
1: Ja, dere er...
0: Ja, han kjører vel.
1: Det er flott. Ja. Ja, det er så mange ting jeg har lyst til å spørre om, men altså for eksempel når du reiser så langt, det må jo være over flere dager, da er du både sjåfør, du er hestepasser, du fôrer disse hestene, det må jo være et enormt slit.
0: Ja, det er ofte at dagene blir sånn 18 timer lang i Kanada og kanskje 16 timer i USA. Men jeg sover i transporten, så jeg ser hesten hele tiden.
1: Ja.
0: Så det går bra.
1: Og så må du stå veldig mye i kø på grenseoverganger mellom nasjoner og stater.
0: Det verste grensen er vel Detroit, fra Windsor til Detroit. Det er den største grensen i Nord-Amerika, og der kan det være kø.
1: Ja.
0: Men de verste køene er i Montreal, Atlanta og Chicago.
1: Det
0: er de verste.
1: Ja. Til tross for svære motorveier og effektiv kundebehandling. Ja. Dette var så gøy, Siri. Tusen takk.
0: Det er kjempe mye veiarbeid. Ja, vær så god, det var kjempekoselig. Jeg hører på NRK hver dag.
2: Ja,
1: det setter vi så pris på.
2: Det er vi veldig glade for.
1: Kjør fint og hils til Happy.
0: Ja, det skal jeg gjøre. Han ligger og sover bak meg her.
1: Ja, så bra. Ha det bra, Dag.
2: Ha det, kjør trygt.
1: Ha det.
0: Hei, hei.
1: Jeg opparbeider seg litt forsinkelse også på noen datalinjer på WhatsApp.
2: Det er noe dritt.
1: Men det var veldig hyggelig. Tusen takk for at vi får lov til å være vennene dine, Siri.
2: Ja, det var morsomt.
1: Jep.